Pentru să Pascaru, vrea de chipucească, te însuși câte muzică, te mață, îți place mică tazi nacin, vă urășelani от muzică de negrubi, că te uhu, дошли в големия град Лондон и на него плаче по времето.